sang berbuarap Abdul Muttalib oleh teluar pas berangkat. Entah dek ke Sultan Walidu. Sahapa-sahapa siang ini rendek ke Abu Talib ke Roa.

0: saya kata memakan Prabu Abdul Muttalib sehingga tadi lamaran-laman. Kalau lamaran kata asyik kira emas pun sedekah. Angku sepon mapan. Saya tu lah kira Sultan boleh tu. Saya lamaran kira kaputri Sultan boleh tu. Putri Khadijah kira. Ya kan?
1: Dan Khadijah sepon soki.
0: Berah.

Ya Allah, paling kacaan Abu Talib dok sedaja onceng-oncengan. Eh tentu kih malam manglem tangkel pak belas tepat dekariha sabani kerja pun Abu Talib begini.

sekolah le jala belaya pra ubuk prama jadi. Eh, mungkin kenong bi tengening bi tengah family can pada nyiram otak menyo cedek gustra selari ngaku kak roh.

0: kata abid. Abid-abid sebenarnya kira Arab. Seapun apa betan perak wangsul kau boleh. Apa bit boleh acan budaya kira Arab kak roh kau.
1: Sempun prap teng yom

Boleh mandiri negara Arab. Sampun depak kata lema hati je kelaben raka selake. Duh, pak can semakin ke Sultan Wulidu kak roh. Wah. Dan,

Kegelak roglek karo bedaya. Eh, bak tadi kakla berhati je. Tidik ngobrol pun kustera selaka di saumur sekebik tahun. Sekebik tahun jad ngobrol kustera selulah.

0: yang lek mak melepa ko kang pebengaje balapa.
1: Berakang
0: tak elarang tika lek cakang ala ko kang pejengaje bagalopai.
1: Ya Allah.
0: Guste. Kato terakhir makin. Bekta hati je ngungkain ngungkai dek raman kajian Nabi dek ratin Abdullah. Anang ing tan lestari ku tak katampan. Tak katampan putri hati je angungkain kero.

0: pake celeng sedero beda ya Allah. Pindah dari kerabat bila nak pindah ke Madinah can semangkan ku terasulah karena pun boleh edah ke Madinah boleh Madinah can semangkan
1: pindah.

0: Darah pun kempang ujung baca kong jaban baru kope alam beran seku semak batu rendah nyerang tasi ala jaran ya. Kakak dekir bila nak pindah ke Madinah. Sapa je ku panjang jelasi di Astana Ramah Sarang Epu. Sapa je ku panjang ku terasuloh.
1: Ya.